Di mai dah. Ai di mai dah. Ni, dah. Mai lah. Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.